con bỏ rốt đuôi đặt tay quay gõ nhuôn đàng ngơ quay phí nàng ngơ hay hậu quay cú chắc cú nụ đà rò xa đi nàng kami duai rantu jalai gamayu utai ulangarinang laban munsuah.